0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radiotelevizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Tatjana Miražić.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Idemo do Pečuja i da poželimo dobar dan Predragu Mandiću i evo da vas ono pitam šta je aktuelno ovih dana u Pečuju.
0: Dobar dan, pozdrav Tatjana vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima. Pa što se tiče Pečuja, naravno ovdje ima aktuelnosti, ali ja bih se više osvrnuo, primjera radi na Vilanj, gdje je krajem prošle nedjelje održan festival vina, crnog vina, budući da se radi o prestonici crnog vina. U srpskom Kovinu udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj proslavilo je svoju slavu svetog Evstatija, a u Lovri, nedaleko od srpskog Kovina, određena je jedna sjajna manifestacija i to sportska. Naime, u organizaciji udruženja Zora pod pokroviteljstvom samuprave Srba u Mađarskoj, srpske samuprave u Lovri, srpske samuprave u Joža Farušu, srpske samuprave u Budimpešti, srpskog kulturnog centra, srpski venac. U subotu je održan četvrti po redu srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Ovom prilikom nadmetalo se 6 timova, a na kraju turnira slavila je ekipa iz Šipa, koja je u finalu rezultatom 1:0 pobedila gostujuću momčad Bugara, a tim se zvao Jantra. Evo šta smo zabeležili.
3: Idemo jako!
4: Svako igra, igra, ja i ja.
0: Andrej Salak dao pobedonosni gol u finalu protiv Bugara, protiv Jantre. Lično, kako si video utakmicu i čestitam naravno na pobedi na prvom mjestu?
5: Pa, utakmica je bila tvrda, ali mislim da su bili bolji u svakom smislu. I mislim, dati gol u finalu je velika stvar, tako da bilo je super. Dobar osjećaj.
0: Šta je prevagnulo u vašu korist?
5: Pa, ta

0: pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznat će nas kolega Nenad Jovanović.
2: Pitanje kojekakvog toksičnog otpada u zemlji je jedna od centralnih tema najnovijeg broja novosti. Ilegalna odlagališta otpada nalaze se u siromašnim mestima Sisačko-moslavačke županije. U Gornjem Hrastovcu u opštini Majur na nepropisan način odloženo 1500 tona mešane plastike i drugog otpada koji se raspada na nezaštićenom tlu. U Caprškim Poljanama spremnici su 80.000 litara opasnog naftnog otpada za koje MUP, državno tužilaštvo i lokalne vlasti znaju od početka, a teren je nakon 5 godina nije saniran. Nije izostala tema ni o kvislinškom otpadu, odnosno predlogu Ivana Penave i Domovinskog pokreta da se stvori proustaški pandan javne ustanovi Spomen područje Jasenovac. Ako Plenković shvati da mu nema opstanka na vlasti bez podrške Domovinskog pokreta, ne treba sumnjati u to da će ispuniti Penavinu želju. Ako Penava shvati da premijer neće za to dati zeleno svjetlo i da pritom ima rješenje za očuvanje parlamentarne većine nezavisno o Domovinskom pokretu, ne treba sumnjati u to da će podbiti rep. Tema novosti je štrajk radnika Zeta i Čistoće jer su organizatori mislili da će paralisati prestonicu i izboriti se za još veće plate preko leđa građana, ali u tome nisu uspjeli jer su se građani solidarisali i pomagali međusobno, a vožnje bicikla i pešašenjem stekli kondiciju. Zagrebački štrajkovi još jednom su pokazali da se socijalnom previranju traži stranačka politička pozadina, dok se stranačka politička previranjima retko traži socijalno pokriće. Ne treba sumnjati da će iz ovog okršaja sve involvirane stranke izići s plusom na kontu, samo je radnicima i dalje neizvesno. Dvostruke konotacije su svakako učinile svoje, kaže Anja Guzdanović, sociolog iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Nacionalizam kao posebnu orijentaciju, na primjer podržavanje stava da etnički Hrvati treba imati veće pravo od ostalih stanovnika Hrvatske, većina učenika uglavnom odbacuje. Druga je stvar odnos prema simbolima i nasljeđu nezavisne države Hrvatske. Budući je ta simbolika postala praktički jedan od elemenata rodoljublja, ona se vjerojatno ne doživljava kao nešto problematično, pa čak ni autoritarno ističe. Gimnazijalci se u pravilu pokazuju kao politički kompetentnima od učenika strukovnih, a pogotovo učenika trogodišnjih strukovnih škola. Pa nam s jedne strane pokazuje da škola predstavlja važan prostor političke socijalizacije i s druge da mogućnost za usvajanje političke znanja i vještina ovisi o vrsti školskog programa, kaže i dodaje da učenici više podržavaju rodnu ravnopravnost, imaju pozitivnije stavove prema homoseksualnim licima i manje su nacionalne isključive od učenika. Osim razlikama u načinu na koji se devojčice socijalizuju, to se može protumačiti drugim faktorima. Jedna od njih tiče se činjenice da žene generalno lakše prepoznaju deprivilegirane grupe, priča Anja Guzdanović. Tema je i dalje pokajanje. Jadranko Prlić je treći od BiH šestorke osuđene za učešće u udruženom zločinačkom preduzeću koje je izrazio kajanje. Prvi je bio Milivoj Petković, drugi Bruno Stojić. Većina osuđenika za ratne zločine koji su se pokajali, to su učinili nakon 2/3 izdržane kazne kad su tražili prevremeno puštanje na slobodu. Problem nastaje kada svaka strana pamti samo svoje žrtve. Ne mislim da Hrvatska ne treba obeležavati Oluju, niti dovodim u pitanje njeno značenje za završetak rata i oslobađanje okupiranog hrvatskog teritorija. Ali mislim da obeležavanje pobjede ne gubi ništa od svog dostojanstva ako u njemu ima mjesta i za sjećanje na srpske civilne žrtve stradale tokom i nakon Oluje. Isto vredi i za Srbiju. Sopstveno stradanje ne bi smjelo biti razlog za prećutkivanje uzroka rata i odgovornosti za njega, kaže riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji u intervju govori o Mediteranskom savezu za mir, istinskom rodoljublji i potrebi da se svakoj žrtvi prizna dostojanstvo. On misli da se trajna bezbednost ne može graditi samo na svesnažnijem naoružavanju. Uz legitimnu obranu potrebni su diplomatija, dijalog, međunarodno pravo, izgradnje povjerenja i spremnost na posjetovanje. Inače postoji opasnost da logika straha i naoružavanja sama počne hraniti nove strahove i nove sukobe. Lično osobno se ne mogu složiti sa svim porukama koje sam Thompsonovim koncertima ili oko njih pojavljuju. Ne sviđa mi se ni kada se verski simboli i verski govor koriste tako da se hrišćanska vera povezuje s isključivim nacionalizmom ili suprotstavljanjem drugima. Vera bi za nas trebala otvarati drugome, a ne zatvarati u sopstvenu grupu, naglašava. U protestu za Liku prepoznajem način na koji su stanovnici Like i svi koji su im se priključili odgovorili na zahtjev koji proizlazi iz principa opšte namene dobara, braneći svoja prava na čisto i zdravo tlo, vodu, vazduh i prirodne resurse, ali ista prava onih koji će doći nakon njih, ističe nadbiskup. Donosi se sećanje na nedavno umrlo kulturnu radnicu i ministarku kulture u SDP-ovoj vladi Andreju Zlatar. Iz Andreja Zlatar ne ostaju tek police knjiga, pokrenuti listovi, nedovršeni nacrti pravednije kulturne politike, već pre svega sećanja na retku intelektualnu širinu i pozitivnu drskost. Znala je da se kultura ne brani kao kolisanjem, nego povjerenjem u ljude, otvorenošću prema novom i spremnošću da se u svakom času stane u zone koji tek dolaze. Donosi se priča o 64. godišnjem Nikoli Cvijakiću iz Velike Graduse na Baniji. Naša Grlah, poznate hrvatske posavce, otkupljuju italijanske trgovce, pa nam je posao pristojno uhoda. Nikad nije bilo kuće, barem bez paratnih plemenitih životinja. Sad nema ni njih, ni ljudi, uopšte kaže. Po mom mišljenju, sve je bilo dogovoreno da se razbije Jugoslavija. Zato su granate padale na sve strane. Nekoliko je eksplozije našim imanju nanelo štetu, ali mi srećemo se da smo živi, ističe on. Piše se o nastavku bizarnog trenda uklanjanja preostalih antifašističkih obeležja. Središte Slavonskog Kobuša, sela u opštini Orjovac, ostalo je bez partizanskog spomenika i spomen kosturnice. Opštinske vlasti su uzvez da se spomenik ruši bagerom, a posmrtne ostaci partizana prinose na mesno groblje, požurile da kažu da tu nikako nije reč o revizionizmu i prekrajanju istorije, niti cilj nikad nije bio samo sravniti spomenik sa zemljom. Reč je zapravo prema njihovim interpretacijama o brizi i poštovanju prema žrtvama fašističkog terora. Piše se o opasnosti da će školske posete spomen području Jasenovac u narednom periodu splasnuti i pasti u zapećak. Krem juna ove godine počeli su infrastrukturni zahvat i obnova dozrele drvene pasarele koja vodi do kamenog cveta. Kako kretanje tim delom neće biti moguće, na neodređeno se odlažu školske posete memorialnom području po tekućoj školskoj godini. Javna ustanova spomen područje neće zaprimati nove najave školskih grupa za terensku nastavu. U školama vlada glad, kaže Olja Družić Ljubotina, su pokretačice inicijative Pravo svakog deteta na školski obrok, koja ukazuje na nužnost rješavanja školske prehrane. Cena školskog obroka u osnovnim školama iznosi 1,33 eura po detetu. Kad smo pre nekoliko godina zagovarali uvođenje ove mere, taj iznos odgovarao prosječnoj ceni školskog obroka, odnosno tadašnjih 10 kuna. No zbog inflacije i značajnog rasta cena hrane, danas više nije dovoljno za kvalitetan celoviti zdrav obrok. Ključni je problem što se za 1,33 eura teško može obezbediti nutritivni, kvalitetan i dostatan obrok. Zbog ograničenog budžeta, škole su primorane nabavljati namirnice koje tek minimalno zadovoljavaju standarde kvalitete, a događa se i da deca nakon obroka nisu sita, ističe ona. Piše se da HRT uvijek može još neugodnije iznenaditi. Nesrećni Palestinci, zaključuje reporter Petar Vlahu u Dnevniku, često ne znaju gdje se nalazi žuta linija i često upadnu u nakrsnu vatru. Ko plaći javno televizijskog novinara da kreira ovako pristrne izveštaje? U protekle 3 godine bio najmanje 4 puta u Izraelu i Palestini, mada i dalje teško reći zbog čega je morao doći skroz tamo da bi pravio onakve izvještaje. Piše se da je u organizaciji Srpskog narodnog veća i Manjinskog veća Šibensko-kninske županije u ruralnom preduzetničkom inkubatoru u Kistanjama održana konferencija Perspektive rada sa starim licima i socijalno osjetljivim grupama. Projekt Serginarnet traće 2 godine, a provodit će se 5 županija kroz 5 ciklus radionica, namijenjene starijima od 55 godina. Piše se o komemoraciji 9 meštana Varivoda srpske nacionalnosti koji su pripadnici hrvatskih snaga 28. septembra 1995. ubili na pragovima kuće, niti 2 mjeseca nakon završetka Oluje. Nećemo pristati da moramo dokazivati kako smo građani ove zemlje i da neko određuje koje se čini dopušteno, rekla je poslanik SDSS-a Anja Šimpraga na komemoraciji. Piše se o sednici Saveta za nacionalne manjine na kojoj je predstavljen izvještaj HRT-a o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenom informisanju pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj u 2025. godini. Članovi Saveta upozorili su da na HRT-u još uvijek nema dovoljno programa na manjinskim jezicima niti tema o manjinama. Ukazali su i na odsustvo dijaloga i čutanje rukovodstva HRT-a koji nikako da sjedne sa predstavnicima Saveta. Piše se da pripadnici i predstavnici nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji ponovo pokušavaju obnoviti rad koordinacije na svom području. Tako je Vojnić održan sastanak srpskih i bošnjačkih predstavnika koji je podržala slovenačka zajednica. Piše se da na osadskom predstavom Hajduci završen međunarodni pozorišni festival Bolje da o tom ne razgovaramo u organizaciji Teatre Poco Loco. Od 21. do 25. septembra prikazuju ukupno 5 predstava ansambala iz Hrvatske, Srbije i Italije na temu obrazovnog sistema iz perspektive učenika i profesora. Izveštava se o trećem izdanju spomen šetnje putevima goranskih mirovnjaka, posvećene odvažnim ljudima koji su sačuvali mir u Gorskom kotaru, o završnici projekta Glas protiv govora mržnje, na kojoj su sumirane ključne preporuke radionice u školama, kao i da su zagrebački antifašisti organizovali skup posvećen kulturi sećanja na Drugi svjetski rat. Jednaki grobovi ne znači jednaku istoriju, rekao je profesor na Pravnom fakultetu Viktor Gotovac na skupu. Izveštava se da su stručnjaci na lokalitetu grada Suborovu otkrili arheološki lokalitet iz kasnog srednjeg veka, kao i da je pododbor prosvete iz Belog manastira poveo đake u posjetu Novom Sadu i najstarijoj kulturno-naučnoj instituciji Matici Srpskoj. Piše se da je u Mohaču održan folklora, a program je trajao od 16 do 1 čas iza ponoći. Nastupio je Mohački orkestar Radost, sastavljen od mladih čuvara južnoslavenske narodne muzike, Mohačko kulturno-umetničko društvo Zora, koje neguje hrvatske i srpske igre, pa je Rade Jovović i Trubački orkestar Dregačevske grube, pri čemu su se, kako je zabeleženo, u Mohaču putili brojni baranjci.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je srijeda, 7. listopada. Još uvijek traje bablje ljeto, čemu se iskreno veselimo, ali prognoza najavljuje dolazak hladnijeg vremena. Mogli bi reći da nam je prijeko potrebno jer ove godine suša traje već nekoliko mjeseci, a kiše baš i nema. Nadajmo se da će se ta situacija uskoro promijeniti. A što se pak današnje emisije i proznih priloga tiče, evo najavljujemo 4. susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu, a u okviru kojega se ove godine predstavljaju Hrvati iz Vojvodine Srbije. Nakon toga također najavljujemo jedan vrlo zanimljiv skorašnji događaj, i to 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup u Pečuhu. A pri kraju pak vodimo vas u Barč na kuglanje, koje je proteklo u vrlo veseloj i opuštenoj atmosferi. Budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska samouprava grada Pečuha nastavlja seriju uspješnog pub kviza. Nakon ljetnje stanke, prvi jesenski pub kviz održat će se sutra u restoranu Pežgohaz u Pečuhu s početkom u 18 sati. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu priređuje povodom Dana Hrvatskog sabora prigodnu svečanost i koncert mješovitog pjevačkog zbora Vila, Velebita i Klape Krijanca koji će se održati 9. listopada u petak u 18 sati u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Nakon koncerta se održava svečani prijem u auli Hrvatskog kazališta za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća također u petak 9. listopada priređuje Hrvatski dan. U sklopu kulturnog programa koji u 18 sati počinje nastupaju vrtićaši i školarci iz Lukovišća, zatim KUD Drava iz Lukovišća i KUD Podravina iz Barča, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. Nakon kulturnog programa slijedi zajednička večera svih sudionika te druženje uz ples i pjesmu. Deveti festival kulturne baštine Bunjevci bez granica održat će se u subotu 10. listopada u Čavolju u sportskoj dvorani mjesne osnovne škole. U sklopu festivala nastupaju domaći KUD iz Čavolja, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, Vojvodine Srbije, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, KUD Bunjevačka zlatna grana iz Baje, KUD Rokoko iz Čikerije, orkestar i plesni ansambl Hrvatskog kulturnog centra iz Subotice. Program u 18 sati počinje, a nakon nastupa KUD-ova slijedi zabava u svirku tamburaškog sastava Bačka iz Gare i tamburaškog sastava Čabar iz Baje. U okviru programa 4. susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu u petak 9. listopada predstavit će se nakladnička djelatnost Hrvata u Srbiji. Drugi dan također u sklopu susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji s početkom u 10 sati u izložbenom prostoru kulturnog centra Gozdenica bit će otvorena izložba Živa baština – nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji. Izložbu će predstaviti Branimir Kopilović, stručni suradnik u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, a četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji organizira Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba. Hrvatska samouprava Sven Lurinca u subotu 10. listopada priređuje Hrvatski dan, u sklopu kojega će se održati kulturni program i predstavljanje gastronomskih specijaliteta. Također u subotu 10. listopada pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića u Pečuhu nastupa Akademski zbor Ivan Goran Kovačić s skladbama raznih autora. Koncert će se održati u Pečuškom hrvatskom kazalištu s početkom u 19.30, a ulaz na koncert je besplatan. Hrvatska samouprava u Semelju poziva sve zainteresirane na četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj koji će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru naselja. Ove godine sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, Folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, KUD Lipa iz Semeljaca iz susjedne Hrvatske te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina iz Mohača.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se još očekuje prekrasno sunčano vrijeme. U većini krajeva će ojačati istočni, odnosno jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Do značajnog preokreta će doći od sutrašnjega dana, kada se već očekuje hladnije i oblačnije vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu održat će se 9. i 10. listopada, a u okviru kojega se ove godine predstavljaju Hrvati iz Vojvodine, Srbije. Više o tome reći će nam ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, gospodin Josip Bako. Lijepi pozdrav, dobro jutro ravnatelju, čujemo se.
1: Čujemo se, srdačan pozdrav i vama u Pečuhu i svim slušateljima hrvatskog programa Mađarske radio televizije u Mađarskoj. Pozdrav iz Subotice.
0: Evo, drago nam je što smo ovako mogli se dogovoriti za ovaj razgovor i drago nam je što ćete nam nešto više reći o tome kako i na koji način će se predstaviti Hrvati iz Vojvodine. Počelo je sve prije 4 godine, tada prvi puta u Novalji predstavili su se Hrvati iz Mađarske i evo, stigli smo do vas. I zapravo znam, ja sam pogledao, imat ćete vrlo, vrlo bogat program. Pa recite kako ste osmislili taj program, kakva je koncepcija ovogodišnjeg susreta?
1: Tako je, mi smo od prvog susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji tamo također bili prisutni kada su se predstavili Hrvati iz Mađarske, pa redom onda i ostale manjine. Evo, na ovom četvrtom susretu je došao red i na Hrvate iz Srbije. Koordinator toga predstavljanja sa ove strane naše Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, a uz Hrvatsko nacionalno vijeće glavni nositelji su Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i novinsko izdavačka ustanova Hrvatska riječ. Tako da ćemo mi biti tamo nazočni i ja kao ravnatelj. Zamišljeno je tako da osim profesionalnih institucija koje će tamo biti, budu i nekoliko udruga i da onda na taj način i u nekom živom kulturnom programu, ali i u razgovoru i predstavljanju o Hrvatima u Srbiji, oni koji budu tamo nazočni na tome susretu, saznaju nešto više. Sve počinje u petak 9. listopada, gdje ćemo imati prvi program, to je predstavljanje nakladničke djelatnosti Hrvata u Srbiji. O tome ćemo govoriti mi kao predstavnici dvije profesionalne ustanove,

0: o tome će osim mene govoriti kolega Branimir Kopilović i iz Hrvatske riječi Davor Bašić-Palković, koji je dugogodišnji novinar i urednik rubrike Kultura. Naravno da ne bi bilo samo govora, taj nastup i to predstavljanje će biti na neki način obogaćeno i nastupom ženske pjevačke skupine Kraljice Bodroga, koja radi pri kulturnom umjetničkom društvu Hrvata Bodrog iz Monoštora, iz Bačkog Monoštora. Središnji dan toga susreta je subota, 10. listopada, gdje ćemo mi kao zavod otvoriti jednu izložbu koja se zove Živa baština. Ta izložba je bila predstavljena i u Budimpešti prije nekoliko godina na Hrvatskoj književnoj panoni. To je izložba o nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvata u Srbiji. Trenutno mi kao zavod imamo 29 opisanih elemenata nematerijalne kulturne baštine. To prati jedna publikacija pod istoimenim nazivom Živa baština, a ovo su panoji, znači u formi izložbe, gdje ćemo onda tamo svim posjetiteljima moći pokazati tradicijsku kulturu, vještine, umijeća, plesove, jezik i sve druge specifičnosti, običaje koji postoje. Trenutno ih ima 29, ali kažem, to kontinuirano radimo i istražujemo, tako da se taj broj pomalo dopunjava. A samo ću ovako reći, da čisto da slušatelji znaju, da smo mi od ovih 29 elemenata dva stavili i u proces prijave u nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srbije, da bude zaštićeno na razini države.
1: Jako je bogat program, kao što ste i vi naveli. Želim se samo nadovezati, jer moram priznati da i mi s vremenom na vrijeme pratimo nakladničku djelatnost Hrvata u Srbiji i stvarno možete biti ponosni, jer u tih 10 godina, kako ste i sami rekli, niz knjiga je objavljeno, brošura, opisa, dakle, tiskovina Hrvata u Srbiji. Ja mislim da to dokazuje da je to jedna vrlo vitalna i živa zajednica i s ponosom može onda predstaviti tu svoju nakladničku djelatnost. To je jedna stvar. A drugo, isto se želim samo nadovezati, stvarno ta izložba koja je predstavljena i u Budimpešti, ja mislim da je to dobar dokaz koliko se brine matična domovina o Hrvatima u Vojvodini Srbiji, a isto tako je potrebno da i matična domovina vidi koliko je živa ta zajednica. Ne znam, slažete li se s tim što sam rekao?
0: U potpunosti se slažem, i ta publikacija, kako sam rekao, pod nazivom Živa baština, i ta izložba i istraživanje je plod projekta koji je bio finansiran upravo od strane Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda Europske unije iz Republike Hrvatske, tako da puno programa koje radimo uspijevamo realizirati zahvaljujući što financiranju iz Republike Hrvatske, što zahvaljujući suradničkim odnosima koje njegujemo sa institucijama u Republici Hrvatskoj, a jedna od takvih važnih institucija je Institut za istraživanje migracije, koji je jedan od organizatora upravo i ovog skupa u Novalji. I ja ću tu sad preskočiti ove panele koje, to ćete moći vidjeti u najavama i tako, koje će govoriti o politici, o kulturi i o medijima, i tu će biti zaista vrlo relevantnih govornika i tako dalje, jer popodne nas u subotu očekuje znanstveno-stručna konferencija, i to je ono na što bih stavio naglasak, gdje će biti 15 izlagača, 15 tema, poglavito iz Hrvatske, ali i iz Mađarske, iz Republike Srbije, koji će govoriti upravo o Hrvatima u Srbiji. I to je ono što nama uistinu pomaže, da i mi sami možemo bolje razumjeti sebe, procese koji postoje i tako dalje, jer s obzirom na veličinu naše zajednice, na broj ljudi koji se bave znanstvenim istraživanjima, ne bi nam to bilo moguće bez uključivanja znanstvenika iz Republike Hrvatske ili iz okolnih zemalja. Tako da Institut za istraživanje migracije je to vrlo dobro prepoznao i ja jedva čekam biti na ovome skupu. Predviđeno je 3 sata za ova izlaganja i unaprijed se već radujem zborniku radova koji onda treba za godinu dana biti objavljen i onda predstavljen na 5. susretima Hrvatske nacionalne manjine, koji će biti 2027. godine. Evo, to je ono što su uistinu značajni doprinosi kada imate 15 znanstvenika, doktora znanosti i tako dalje, koji onda odvajaju svoje kapacitete, svoje znanje, svoje interesovanje i govore na temu Hrvata u Srbiji.

0: To je vrlo, vrlo značajan doprinos za nas ovdje.
1: Mislim da se i tu možemo složiti, ova inicijativa je hvale vrijedna i ja mislim, kao što ste vi rekli, sva pohvala Institutu za migracije i narodnosti koji je bio zapravo pokretač cijele te inicijative. I još nešto na kraju, ako smijem dodati, evo, nemojmo zaboraviti naši dragi prijatelji Hrvati iz Vojvodine, Srbije, sudjelovat će i na priredbi Bunjevci bez granica, dakle u Čavolju u Mađarskoj, upravo ovoga vikenda, gdje će se predstaviti naravno i Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, a isto tako orkestar i plesni ansambl Hrvatskog kulturnog centra iz Subotice. Dakle, živa je te veza između bunjevačkih Hrvata i ja se nadam da će to tako biti i u buduće. Ravnatelju, hvala lijepa. Evo.
0: Ja moram samo još jednu rečenicu iskoristiti. Svakako. Da ne ostanemo dužni, da će u Novalji sudjelovati i također i tri udruge, to je Hrvatska glazbena udruga Festival Bunjevački pisama, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor iz Sombora i Kulturno-umjetničko društvo Hrvata Bodrog iz Monoštara. Oni će nastupiti na trgu na Ruža Vjetrova sa jednim umjetničkim folklornim nastupom. Evo, tako da sam zahvalan i njima i na taj način ćemo se predstaviti, ali ćemo istovremeno biti i u Čavolju, a najavio bih i znanstveni skup u Pečuhu, pošto pričate kako su veze žive i te kako jesu, gdje je zavod je jedan od suorganizatora znanstvenog skupa kroatističkog u Pečuhu sa znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj i ima nekoliko predavača koji dolaze iz Vojvodine, a u koordinaciji zavoda dolazi tri predavača, tri govornika, tako da ćemo i tamo biti i davati doprinose na temu istraživanja kako povijesti, tako i sadašnjosti Hrvata u Srbiji i Hrvata u Mađarskoj. I naravno vezano sa domovinom.
1: Super. Hvala lijepa, ravnatelju. Čujemo se i vidimo se uskoro prema tome.
0: Svako dobro.
1: Hvala lijepa, do slušanja, sve najbolje želim.
0: Doviđenja, Bog.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: U Pečuhu će se 16. i 17. listopada održati 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Svečano otvorenje bit će u petak u 11 sati u zgradi regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Uvodna izlaganja održat će Robert Skenderović o posljedicama bitke i osmanskih osvajanja, te Andor Vig o oblikovanju Hrvatsko-šokačke zajednice Mohača u 18. stoljeću. Sudionici će govoriti i o hrvatskim govorima u Mađarskoj, književnom stvaralaštvu, medijima, te očuvanju jezika i identiteta hrvatskih zajednica. Skup završava u subotu, nakon čega je predviđen odlazak sudionika u Mohač. Na telefonu je predsjednik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, dr. Stjepan Blažetin, jedan od glavnog organizatora skupa, s kim razgovara Andrija Pavljeković.
1: Radi se o 18. znanstvenom skupu koji organiziramo dvogodišnje. Znači da je eto prošlo 36 godina od prve naše konferencije.
2: Mi je bilo izostatka?
1: Bilo je za vrijeme COVID-a smo morali odgoditi jednu konferenciju, ali smo onda kada se situacija smirila, onda smo napravili zapravo neuobičajeno u ljetno doba, jer naša je konferencija uvijek u listopadu. Ljetno doba, to je bilo djelomice online, a djelomice su sudionici bili ovdje u Pečuhu. Dakle, zapravo izostavili nismo, samo smo premjestili jednu konferenciju u drugu godinu. Dakle, zapravo, rekao bih u neparnu, jer uvijek parne godine organiziramo skup.
2: Imate uvijek i suorganizatora, evo, ujedinjujete snage, tu je katedra za hrvatski jezik i književnost na sveučilištu, odnosno vaša partnerska ustanova Nova Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Tako je to i ove godine.
1: Nakon što se Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata utemeljio, mi smo stupili kontakt s njima, oni s nama, i potpisali smo i ugovor o suradnji, i onda u sklopu te suradnje zapravo smo se dogovorili da u terminu kada mi imamo znanstveni skup, onda oni nemaju, a one godine kada mi nemamo, onda oni organiziraju. Odnosno zajednički u Subotici organiziramo. Dakle, to su dani Balinta Vujkova, u sklopu kojega je onda i znanstvena konferencija, ali isto samo u svake druge godine. Mislim da je to dobra suradnja, često se dogovaramo oko toga da koje su one teme koje bi možda trebalo obraditi u sklopu tih znanstvenih skupova, budući da vrlo često imamo istu situaciju i u Vojvodini, odnosno Srbiji, i među Hrvatima u Mađarskoj. Tu je još i Mađarska akademija znanosti, regionalni centar u Pečuhu, koji također su svake godine su organizatori. To nam je važno i zato što možemo eto u sjedištu akademije ovdje u Pečuhu održati našu konferenciju.
2: Za ovaj dvodnevni skup 16. i 17. listopada, koliko njih se odazvalo, iz kojih zemalja i koje su teme, jel, evo, u neku ruku, to je i skup posvećen važnim obljetnicama ove godine.
1: Nastojimo svaki put kada organiziramo skup izabrati neke obljetnice koje su važne za nas, prije svega, ali su važne možda za cijeli ovaj srednjoeuropski prostor. Pa smo ove godine, budući je 500. obljetnica Mohačke bitke, kao jednu od glavnih tema uzeli smo upravo Mohačku bitku, odnosno sve ono što se na neki način vezuje uz Mohačku bitku. Dakle, ne moraju to biti samo izlaganja povijesne naravi, nego recimo imamo nekoliko izlaganja koja se bave Mohačkom bitkom u književnosti. Dakle, na koji način taj povijesni događaj reprezentiran u književnim djelima, odnosno kakve su posljedice Mohačke bitke, čak do jednog predavanja koje se bavi suvremenim turskim televizijskim serijama i njihovim utjecajem u hrvatskoj popularnoj kulturi. Tako da to je jedna od tema i budući su brojne obljetnice i naših književnika, kao što je na primjer dvostruka obljetnica Josipa Gujaša Đuretina, onda imamo nekoliko izlaganja njemu posvećenih, odnosno imamo i dva izlaganja koja se bavlja hrvatskim glasnikom, jer i glasnik je li ove godine ima obljetnicu. Tako da na neki način nastojimo ovako oko obljetnica vezati teme koje su važne za hrvatsku zajednicu u Mađarskoj, ali mogu reći za cjelokupnu hrvatsku kulturnu i znanstvenu javnost.
2: Koliko predavanja očekujete, odnosno izlagača?
1: Sasvim točno u programu je 48 izlaganja, dva dana u tri sekcije. Sudionici dolaze iz naravno Mađarske, iz Hrvatske, iz Austrije, iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Srbije, pa čak imamo jednog sudionika i iz Kine. Taj prostor koji je bitan za hrvatsku zajednicu u Mađarskoj, mislim da je dosta dobro pokriven i ovaj put.
2: Evo, bit će i posjet Mohaču za Pšatorišću.
1: Imamo takozvane off programe. U petak uvečer posjetit ćemo Hrvatsko kazalište i pogledati komediju zahvaljujući kazalištu, odnosno u suradnji sa kazalištem. A u subotu, nakon zapravo zatvaranja te dvodnevne konferencije, odlazimo u Mohač. U planu je bilo da ćemo otići u Šatorišće i pogledati memorijalni centar, međutim kao što se zna, centar nije dovršen,
2: da.
1: Posjet morali smo zostaviti, ali ćemo otići u muzej Dorotea Kanižoje, tamo će nas primiti ravnateljica koja će održati jedno kratko predavanje o sjećanju na Mohačku bitku u Mohaču, a sudionici će moći naravno pogledati i postav muzeja koji je posvećen Hrvatima, odnosno i ostalim južnoslavenskim zajednicama u Mađarskoj.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska samouprava grada Pečuha nastavlja seriju uspješnog pub kviza. Nakon ljetnje stanke, prvi jesenski pub kviz održat će se sutra u restoranu Pežgohaz u Pečuhu s početkom u 18 sati. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu priređuje povodom Dana Hrvatskog sabora prigodnu svečanost i koncert mješovitog pjevačkog zbora Vila, Velebita i Klape Krijanca koji će se održati 9. listopada u petak u 18 sati u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Nakon koncerta se održava svečani prijem u auli Hrvatskog kazališta za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća također u petak 9. listopada priređuje Hrvatski dan. U sklopu kulturnog programa koji u 18 sati počinje nastupaju vrtićaši i školarci iz Lukovišća, zatim Kut Drava iz Lukovišća i Kut Podravina iz Barča, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. Nakon kulturnog programa slijedi zajednička večera svih sudionika te druženje uz ples i pjesmu. 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica održat će se u subotu 10. listopada u Čavolju u sportskoj dvorani mjesne osnovne škole. U sklopu festivala nastupaju domaći Kud iz Čavolja, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, Vojvodine Srbije, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, orkestar i plesni ansambl Hrvatskog kulturnog centra iz Subotice. Program u 18 sati počinje, a nakon nastupa Kudova slijedi zabava u svirku tamburaškog sastava Bačka iz Gare i tamburaškog sastava Čabar iz Baje. U okviru programa 4. susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu u petak 9. listopada predstavit će se nakladnička djelatnost Hrvata u Srbiji. Drugi dan također u sklopu susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji s početkom u 10 sati u izložbenom prostoru Kulturnog centra Gozdenica bit će otvorena izložba Živa baština – nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji. Izložbu će predstaviti Branimir Kopilović, stručni suradnik u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, a 4. susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji organizira Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba. Hrvatska samouprava Senlurinca u subotu 10. listopada priređuje Hrvatski dan se održati kulturni program i predstavljanje gastronomskih specijaliteta. Također u subotu 10. listopada pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića u Pečuhu nastupa Akademski zbor Ivan Goran Kovačić s skladbama raznih autora. Koncert će se održati u Pečuškom Hrvatskom kazalištu s početkom u 19.30, a ulaz na koncert je besplatan. Hrvatska samouprava u Semelju poziva sve zainteresirane na 4. susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj koji će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru naselja. Ove godine sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, Folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca iz susjedne Hrvatske te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina iz Mohača.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se još očekuje prekrasno sunčano vrijeme. U većini krajeva će ojačati istočni, odnosno jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Do značajnog preokreta će doći od sutrašnjega dana, kada se već očekuje hladnije i oblačnije vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta s jeseni rane,

mi riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: organizaciji Hrvatske samouprave Barče 2. listopada održano je uzbudljivo natjecanje u kuglanju. Kako bi ovaj sportski susret protekao u najboljem raspoloženju i uz vrhunsku zabavu, za to se pobrinuo i tamburački sastav Misija iz Pećuha, koji je svojom glazbom oduševio sve sudionike. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Zoltan Soga i Ištvan Koračonji iz Virovitice.
1: Svake se godine u Barči organizira tradicionalno kuglanje. Ove se godine koliko je ekipa okupilo i otkud su pristigle ekipe?
2: Ove godine su ženske ekipe su se nakupile 12, a muške ekipe 14. Iz okolica sela Hrvatske samouprave su došle i barčanske u Barči i velike samouprave Barče i oni su tuka. Iz Hrvatske su došli naši prijatelji iz Virovitice.
1: I ti će se kuglati?
2: Još nisam, ali mi imamo ekipu iz Barče koju smo svaku godinu naučili biti trojica.
1: Koje je ovo po redu kuglanje?
2: Ovu godinu već je, ja tako mislim da je 14. kuglanje je tu naše sad priredba.
1: A sjećaš li se s kojim je ciljem ta priredba pokrenuta? Zašto ste baš kuglanje izabrali tu u Barči?
2: Pa to je nama tako došlo da tu ima mesto za to i tako smo mislili to nema drugdje. Onda to smo da mi ćemo to isprobati, da to je sportska naša priredba.
1: Nakon ove priredbe, kakve ćete priredbe još organizirati do kraja godine?
2: Ta priredba sad je povezana iz Podravinom 20, a to se danas počinje i sutra se nastavlja. Onda još imamo sad nastupe iz Podravinom i samouprava ćemo iti u Čanjostru, tamo imamo pozivo i još kad se preče je advent, onda bomo imali više priredbe još. Adventsku misu, Županski hrvatski dan, nove godine opet ćemo

0: Zovem se Ištvan Koračonji, ja sam inače predsjednik zajednice Mađara Virovitičko-podravske županije. Ja sam doseljenik u Viroviticu i tu sam okupio Mađare koji su manjina u Virovitici i naravno imam dobre veze sa Mađarskom, s obzirom da je to moja matična domovina, da tako kažem.
1: Kako ste saznali za ovu priredbu, za ovo kuglanje tu u Barči?
0: Pa u biti se već znam duže sa ljudima koji su ovdje i nazvali su me iz gradske uprave, gospodin Rapka, i pozvao nas je kao udruga da se uključimo ako možemo. I ja sam rekao da ćemo rado se odazvati, jer upravo radimo na tome da povežemo nacionalne manjine između dviju država.
1: A kako se osjećate, koji su vaši dojmovi?
0: Pa prvi dojmovi su super, predivno se osjećamo i nadamo se, sad već razgovaramo o tome kako bi uzvratili ovaj poziv iduće godine, ako možemo, naći nekakve projekte gdje bi mogli zajedno sudjelovati. A inače surađujemo i sa drugim nacionalnim manjinama, nama već godinama dolazi nacionalna manjina Njemaca iz Suloka, iz Barča u Viroviticu, ali nekako sa Podravinom nismo uspjeli dogovoriti, mada znam ih već odavno, ali uvijek se potrefi da smo zauzeti za iste datume na drugim priredbama. Pa evo, sad ove godine isto, sad sam ih pozvao, dao sam dva moguća datuma kad ću ja organizirati u Virovitici priredbe, ali ne možemo ih dobiti.
1: Jer jako su zauzeti.
0: Da, nismo na vrijeme reagirali, da, očito.
1: A što trebamo znati o vašoj udruzi? Znači, kada je osnovana i s kojim ciljem?
0: Naša udruga je osnovana prije 10 godina. U biti imamo jednu udrugu već u Novom Gradcu, u Igrac, koja postoji već 35 godina i ja sam tamo bio član predsjedništva od početaka, ali ja sam doseljenik iz Vojvodine i bilo je potrebe da se i u Virovitici osnuje neka udruga, zato što stari ljudi nemaju kako putovati. Pa smo osnovali i u Virovitici i evo sad imamo dvije udruge. Nažalost, članovi su starije životne dobi. Iz nekog razloga, ja ne znam, djeca nisu naučila mađarski. To je veliki problem, jer roditelji zbog nekog razloga radije daju na nekakve druge aktivnosti, strani jezik ili sport ili nešto, a jezik, nažalost, ostaje na zadnjem mjestu. Evo, ja se još trudim nekako, ali dok smo živi, evo, mi ćemo raditi na tome da to na neki način održimo tradicije, ostavinu naših predaka, i nadam se da će se naći netko ko će nastaviti poslije nas.

0: Poštovani slušaoci, već uveliko traje nova školska godina u kojoj više od 900 učenika srpskih škola u Mađarskoj proširuje svoje znanje. Najveće promjene tokom leta desile su se u Segedinu, gdje je pokrenuta gimnazija sa 50 učenika u tri odjeljenja, što je, pored ostalog, iziskivalo i veće promjene u samom pedagoškom kadru. Među novim pedagozima, ujedno i rukovodiocima samostalne prosvetne institucije, slovi bivša direktorica Batanske dvojezične osnovne škole i zabavišta Melinda Njari, koja od septembra mjeseca u Segedinu radi kao zamjenik direktora za osnovnu školu. O njenom snalaženju u novim okolnostima i u novoj funkciji upitao ju je kolega Milenko Radić.
1: Imali razlike?
2: Do sad sam radila, počela moj pedagoški rad u Batanji, skoro 20 godina, znači to je velika promjena za mene, ali već sam tražila nove izazove, htjela sam nešto novo da radim i to je istina da mi je isteklo petogodišnji mandat i zbog ovog razloga i zbog porodičnog razloga mislila sam tako da ako već postoji mogućnost da mogu nastaviti rad ovdje u Segedinu, onda sam donijela ovu odluku.
1: Da li je teže biti direktor ili biti zamjenik direktora?
2: Mislim da zamjenik direktora to je malo lakše zbog toga da nisam sama odgovorna za sve, nego zajedno radim sa glavnom direktorom i s direktoricom u gimnaziji. Imamo dogovore, naravno uradili smo godišnji plan i tako radimo sad cijele nedjelje. Znači stvarno zajedno treba da radimo da sve bude u redu.
1: Septembar mjesec je prošao, koliko je vremena trebalo da se u navodnicima aklimatizujete?
2: Treba i sad vremena za to, jer iako je škola i isto su deca kao i u Batanji, malo je drugačiji sistem rada, ali sad već svaki dan sve je bolje i bolje. Sad već osjećam da krenula sam na taj put, ali još treba da učim.
1: Šta su vam zadaci?
2: Slični kao i u Batanji, osnovna škola pripada meni. Prvo treba to sve uraditi što je u planu, naravno dolaze još plus programi. Što mi je teško u tome da u Batanji, dobro ne bi sporedila Batanju i Segedin, ali tamo je mnogo bilo lakše da kad sam htjela nešto da organizujem, onda znala sam da koga treba da zovem, kuda treba da idem. Ovdje i to treba naučiti, ali naravno glavni direktori i direktorice u gimnaziji mnogo mi pomažu kao i kolege.
1: U Batanji je bilo 8 razreda i ovdje. Međutim, sastav đaka i znanje njihovo, poznavanje srpskog jezika je možda drugačije. Iz tog aspekta gledajući, da li je ovaj posao sad teži?
2: Jeste. Ovdje uglavnom su srpska deca i mi pričamo sa njima i na odborima i na časovima na srpskom jeziku. Časovi idu dvojezično i uglavnom na srpskom jeziku. Znači ako gledamo to kako oni pričaju, na kakvom nivou su, naravno ovdje drugačije, ali meni se sviđa. Ja vežbam ovako jezik i sa decom i sa kolegama, znači meni je to velika pomoć.
1: Ima i novih kolega, novopridošlih kolega zajedno sa vama.
2: Jeste, iz Srbije smo dobili 3 kolege, oni su učitelji iz Srbije. Kako sam ja pričala sa njima, i njima je to sasvim novo, ali sviđa im se. Pa naravno i oni treba da naviknu na rad i septembar je bio baš težak, imali smo programi zbog gimnazije. Nekad nam se čini da vrti oko gimnazije sve, ali ja mislim da to je normalno, pošto sad je krenuo. Tamo treba izraditi sve i bit će sve lakše i lakše.
1: Oktobar je nastupio. Posle prvog mjeseca i prvih najtežih zadataka, što slijedi?
2: Sad sam počela organizaciju ekskurzija i prošle godine su bili onda 7. i 8. razred u Tršiću. Sad po planu je Krupanj. To treba da organizujem što se tiče programa, ali osim putovanja imat ćemo jesenju radionicu, to ćemo organizovati ovdje u osnovnoj školi kao i u gimnaziji, mislim na njihovom nivou i posle raspust.
1: Kakvi su kontakti sa drugim srpskim školama?
2: Već odmah u septembru bili smo u Lovri, 5., 6., 7. razred. Tamo je bio organizovan kao sportski dan i 2 dana su bili naši učenici. Jako dobro su se osjećali. I čekamo Deščane, dobro to će biti samo za proleće, raznim programima, takmičenju, recitovanju. Znači trudimo se da bude veza i nadam se da sa Batanjom isto.
1: Ima ponekad nostalgije?
2: Jeste, uglavnom početak septembra jako puno sam mislila nazad u školu gdje sam počela i žao mi je da sam ostavila školu, da sam ostavila kolega, ali držimo vezu i mislim da nikad neću to zaboraviti, to će biti i dalje tako.

0: Dragi naši, ostanimo i dalje u Lovri. Čujmo sada i učesnike likovne kolonije srednjoškolce Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla.
1: Jovanu, tada smo zatekli kako slika Dunav, brod ili možda je skela, pošto znamo da između Lovre i Jadonja saobraća skela, i mislim da slušaoci ne vide, ali zaista možemo se diviti jednom remek-delu. Da li si puno razmišljala o temi i zapravo zašto si se odlučila za Dunav, za brodić, skelu i uopšte za taj dunavski predeo?
2: Trebalo mi je jako dugo vremena da se odlučim zapravo šta bi naslikala najradije, pošto smo išli u onu šetnju juče i vidjeli smo cijelu Lovru i šta sve ima da nam ponudi, i zapravo, iako je malo mjesto, ima zapravo jako lepih predjela i pejzaža, i na kraju, nakon 2-3 sata razmišljanja i gledanja različitih slika, i koje sam ja uslikala, koje su profesorke uslikale i drugi drugari sa kolonije, sam odlučila da slikam prizor Dunava, zato što mi daje neku simboliku, jer kad pomislim na Lovru, mislim na to kako Dunav prolazi kroz nju i kako ipak ima ta neka povezanost, pošto su se naši Srbi naselili, se obi išli su preko Dunava, a i Budimpešta isto je jako poznat grad po tome što ima jako lepe prizore na reku, a ovdje, iako je tako malo mesto, ipak imamo tako lepe pejzaže.
1: Predeo je fantastično oslikan. Ja kao laik inače se ne razumem baš, ali se meni jako dopada. Da li si puno razmišljala kako da sastaviš te detalje? Jer ipak ovdje imamo i obalu stene, imamo brod ili skelu, imamo u pozadini također gdje možemo reći da su to tamo adonjski predeli. Kako si ih sastavila?
2: Najprije sam krenula od same pozadine, znači od neba i od vode, zato što su nekako te refleksivne površine mi ostavile najveći utisak, i zatim sam krenula na stene. Ovo mi je inače prva slika na kojoj ovako detaljno radim pejzaž, gdje ima tako puno detalja, i zapravo, pošto je naša profesorka Gordana uslikala sliku koju koristim kao referencu, i pošto ima baš talenat za slikanje, na slici je uspjela da uhvati baš nakon najsitnije detalji. Prvo sam se osjećala poprilično ako nesigurno da li ću uspjeti sve da prenesem lepo, jer ja volim da sve to bude realno i da se prenese taj utisak kao što možda se vidi na fotografiji, ali mislim da za sad ide dobro i da će sve to dobro da se završi.
1: Hoće li ta slika biti već danas, večeras okončana, ili još ima šta da se radi na njoj?
2: Mislim da imamo veliki potencijal da završimo do večeras, pošto imam neki plan da možda čak uradim još jednu sliku nekog drugog predela, pošto, kažem, ostavila je Lovra veliki utisak na mene, i nadam se da ovu sliku uspijem da završim danas i onda krenem sljedeću.
1: Kome ćeš je pokloniti? Ova slika, koje će mjesto zauzeti?
2: Ne znam, nisam je namenila nikome, ne znam kako da kažem. Ja slikam zato što želim da podelim sa drugima taj prizor koji je na mene ostavio utisak, i mislim da bi je dala bilo kome ko se osjeća da je povezan sa njom, da ima neku vezu i da osjeća konekciju sa slikom.
1: Lovra je ostavila na tebe veliki utisak i ne sumnjam da ćeš ti još zato doći u ovo Seuce na Čepeskoj Adi, možda da slikaš ili možda nekim drugim povodom.
2: Pa definitivno se nadam da ću doći još par puta u Lovru, pošto sam sada maturantkinja, i nadam se da ću da ostanem u Budimpešti i na fakultetu, tako da mislim da će biti još puno prilika za slikanje.
1: Ja ću vas najprije zamoliti da mi se predstavite.
3: Ja sam Uroš Benefi.
4: Ja sam Aleks Hornjak.
1: Likovna kolonija ovdje u Lovri, siguran sam da ovi dani protiču vam marljivo, i pitanje šta sve stvarate i kako vam protiču dani.
4: Iskreno, tako počinjemo dan da ustanemo i da se pripremimo, ali odmah, bukvalno odmah, počinjemo da crtamo i da slikamo. I iskreno, super je. Sve više i više crtamo i slikamo.
1: Vođa kolonije, profesorica Anita Šuhajda, da li vam je odredila šta da crtate, slikate, ili izbor je slobodan?
5: Dala nam je opcija da slikamo, i otprilike je slobodna tema, ali nešto mora da bude svezi Lovrom.
1: Kako ti vidiš Lovru?
4: Iskreno, ja vidim Lovru kao jedan simbol srpske istorije i probam nekako to da preslikam na ovaj kanvas kao neku crkvu ili bilo šta.
1: Da li je crkva dala neko nadahnuće da možda nju oslikaš?
4: Naravno, mi je dala ogromnu inspiraciju, i kad smo ih vidjeli, bukvalno odmah smo rekli da ovo će biti ta mala ideja koju ćemo naslikati.
1: Šta si ti naslikao?
5: Ja sam imao sličnu ideju kao moj drug, a smo išli da šetamo, vidjeli smo jednu kao lepu crkvu, i isto sam uzeo tu ideju, slikao sam i to crtam.
0: kada ne radite i kada ne stvarate, onda u slobodnom vremenu šta dobrog radite, činite?
5: Ako ćemo baš iskreno, uživamo, odmaramo da bi bili spremni za sljedeću rundu slikanja. I eto tako, kad ima, odemo na fudbal i tako.
0: Ima nekih propratnih programa inače, osim kolonije, osim rada?
4: Možda šetnja neka, kao na primjer sad idemo da pogledamo ovo turnir, ali osim toga nemam nikakve druge ideje da ima.
0: Verovatno ste i ranije bili u Lovri, međutim ti si već rekao šta je tvoje mišljenje o selu, a tebi?
5: Ja sam prvi put ovdje, ali ja mislim da je baš lijepo selo i lepa je tišina, ja baš to volim. Nasredno, na primjer, grada koji je glasan i bučan i sve. Tako, meni je baš lijepo ovo selo i drago mi je što sam došao.
0: Da li ima potrebe da se održavaju takve likovne kolonije? Zašto su one korisne ili pak možda ste drugog mišljenja?
4: Naravno, treba nekako ovako da se drži, zato što oni koji, na primjer, hoće nešto da izražavaju ideje ili neke svoje kreativnosti, mogu priliku da i pokažu to. I Lovra, na primjer, ovdje na likovnoj koloniji daje veoma puno mogućnosti za to.
5: Ja mislim da je ovo baš dobra ideja što su napravili ovu likovnu koloniju, da možemo da crtamo i da slikamo. Naprimjer, ja prvi put slikam i ako ćemo iskreno, meni je baš zabavno.

Lepo pesmom u izvođenju Mirka Rondovića. Dragi naši slušaoci, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Hvala lijep pozdrav i dobro jutro, poštovani slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli u emisiju na hrvatskom jeziku danas u utorak 6. listopada. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na sastanak hrvatskih samouprava iz Baranje, koji je održan u Pečuškom uredu glasnogovornika Hrvata u Mađarskoj. Upoznat ćemo kulturnog djelatnika i hrvatskog aktivista Gezu Vildija Starijeg, koji je prošloga tjedna navršio 80 godina. Vodimo vas na 19. Hrvatski pomorski piknik u Letinju. Donosimo vam sadržaj ovotjedne Hrvatske kronike, te bit će riječi o životu Svetog Brune, čiji se blagdan slavi upravo danas. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturkikötő u ulici Sentharom Šak pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program Nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada s početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju Kud Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bal svira tamburaški sastav Bačka iz Kare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjega susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

jer za laži nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen.

jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe,

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Baranjske županije i ove godine je održano višednevno savjetovanje i druženje u zavičaju u Vlašićima na otoku Pagu, a prošloga tjedna je sazvana sjednica također od strane Županijske samouprave za one Hrvatske samouprave s kojima županija ima potpisani ugovor o suradnji. Ovaj sastanak je sazvan s ciljem usklađivanja programa te dodjele potpore hrvatskim manifestacijama u Baranjskoj županiji. Detalje smo doznali od predsjednice Županijske samouprave Brigite Štivić, a prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Prije dva tjedna smo bili na Pagu, moram reći da smo vrlo dobro vrijeme imali. Istina, jednom su most zatvorili, ali samo na pola dana, tako da sve smo mogli riješiti. Od samouprava su bile oko desetak. To Baranjska samouprava organizira. Mi koji smo bili iz samouprava, mi smo sjeli na dogovor, o mnogo čemu smo razgovarali, šta zanima ostale samouprave, šta moramo sljedeće godine, da li ima netko neke programe, neke savjete ostalima, ko kako da radi, i u ostalo vrijeme smo bili na izletima.
2: Na tom putovanju ima vremena da se razmijene iskustva, a sigurno imate vremena da uskladite vaše programe, jer kako vidimo, evo, stigla je jesen, jako puno programa ima preko vikenda i naravno nije dobro ako se poklapaju ovi programi.
1: Moram reći da Hrvatska samouprava Baranjske županije svake godine na kraju siječnja pozove sve samouprave zbog usklađivanja programa. Ali nažalost to nam sad već više godina vidimo ne funkcionira dobro. Jer svaka samouprava na početku godine izmisli da to ću raditi i to sve nama daju. Mi napravimo jedan zajednički kalendar, ali to sve kada stignu natječaji, kada se dobijaju forinte za sve samouprave, onda se vidi da koliko će programa napraviti te godine. Od svake samouprave ispadaju programi i moram reći da nažalost kada su natječaji to se dobija oko 6. mjeseca. Onda ide ljeto, na ljeto ne možeš toliko programa napraviti i zbog toga se na kraju godine toliko imamo mnogo programa. Mi smo htjeli županijski dan u 10. mjesecu i jedva sam našla datum da možemo napraviti naš program.
2: Ako već govorimo o tome, onda imate već datum možda?
1: Imamo 13. novembra u petak u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže, ali svim samoupravama ću poslati pozivnice.
2: Jako je teško stvarno isplanirati godinu kada ne znamo financijsku pozadinu. Ove godine kako je stanje? Kako rade sada samouprave? Pokušavaju zato sve ono što su isplanirali realizirati?
1: Ja mislim da ove godine smo još dobro radili. Natječaje su ispisali još na kraju prošle godine i mnoge samouprave su dobile na vrijeme forinte iz natječaja, ali moram reći, baš je netko rekao da oni još nisu dobili. Tako da imamo takve natječaje, na papiru su dobili, ali još nisu stigli novci. Ja mislim da smo dobro radili, svatko je dobio, onaj ko je tražio, manje smo dobili. Jer svak kada se piše natječaj, svi mislimo da ćemo više predati, jer se ne zna šta će baš ove godine dati i za šta ćemo dobiti, tako da svako dobije jedan ili dva natječaja, ali mislim to je i dosta za jednu samoupravu.
2: Imate li možda takvu informaciju kakva će biti sljedeća godina što se natječaja tiče? Jeste li uopće dobili nekakvu informaciju?
1: Moram reći da nitko ne zna to još, da šta će biti sljedeće godine. Ja mislim na natječajima sigurno i tamo će se nešto mijenjati, ali kod financiranja samouprava tamo bi trebalo nešto poduzeti, ali imamo samouprave gdje ima 50 ljudi, imamo samouprave gdje ima 300 ljudi i iste novce dobiju. Tako da gdje ima više, tamo bi možda malo više trebalo dati, ali ne znamo ništa.
2: Tu temu ste potaknuli inače i prošloga tjedna kada ste sazvali samouprave. Zašto je bio važan taj sastanak?
1: Hrvatska samouprava Baranjske županije već više godine ima natječaj sa Hrvatskom državnom samoupravom i sa nekoliko samouprava. Ove godine sa 16 samouprava imamo taj ugovor i mi smo sada pozvali samo 16 samouprave sa kojima imamo taj ugovor da li da nešto mijenjamo. Tako da sljedeće godine ne znam koliko samouprava ćemo imati, ali svi se mogu pridružiti, sve samouprave u Baranji, vidjet ćemo. Ja svake godine pozovem i ostale samouprave, tako ću i sljedeće godine.
2: Spomenuli ste da ste uspjeli uskladiti programe do kraja godine, sada već znamo kada će biti županijski hrvatski dan. Osim toga, imate li još nešto što se sprema u predstojećem razdoblju?
1: Sad u nedjelju 11. Udruga Baranjskih Hrvata ide u Đakovo. 10. sad ovog tjedna je Selurinc, onda u Semeju ćemo još biti, onda će biti u Kozaru. Hrvatska državna samouprava ima svoj hrvatski dan u Baji. Tamo mogu se prijaviti samouprave, pokrećemo autobus. Onda će biti u Harkanju, Šarošu, imamo svagdje programa.

Kulturni djelatnik i hrvatski aktivist Giza Völgyi Stariji prošloga je tjedna navršio 80 godina. Rođen je u Vedešinu, a od 1969. godine živi u Koljnofu. Bio je među osnivačima Koljnofskog hrvatskog društva, Društva kradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Radio je u Savezu, a potom kao djelatnik za kulturu u Koljnofu, gdje je obnašao i dužnost predsjednika Hrvatske

0: pacifismu ste uživali smo hrvatski jezik. Malo Hrvatsko selo je vedašnji mok, onda je bio 400 ljudi moglo biti. To je bilo pred kolhozom, a onda bi se selili ljudi, su išli za posao kad seljiva na zemlja nisu hoćeli delati, tako da svaki si je iskao delati na mjestu. A blizu je bio Šapron, 14 km je bilo od nas, autobus i vlak sa vozili, tako da mogli su pak zajiti u dobima djelu.
1: Preci su bili Vrđi ili to je po mađareno ime?
0: Mađarizirano. A ovdje u zapadnoj Mađarskoj, za Austrijskoj zateranici je bilo puno Nemcu se doselili u Simoj. Pred Hrvatima, ne tako za Hrvati, onda su pak Nemci došli. Moje ime je bilo Wegerbauer, familijarsko. Od 47. godine je stari otac na Japinoj strani je mađarizirao si ime. Kroz granicu je, te tako, rekli ta linčka kultura.
1: Rekli ste 69. godina, Kojlov, ste se oženili. Imate čerku, sina, sad već i praunuke.
0: Da, a ti, sin je Klaudi, čer. Sad sin ima, ona ima Iva, tad ima sina, zopet to je moj unuk, pa onda je Nukićka, to je Lili. Tako da Iva se uženil, on je bio se rodio 1997. godina, a Lili je 2007. godina se rodila. Ovako, Iva se uženil, pa ga, a mi imamo Monzardu Rijeđenu, pa sa svima doselili ženom. Tako da to se prenoći.
1: Vi ste među osnivačima Kojnovskog hrvatskog društva, gdje se sjećate toga?
0: To je zopet, zapravo to je bilo ovdje na koga zavređi hrvatski žitak. 72. godinu, onda se vstupio, ovdje bi jedan pjevački zbor. Mene intervjerao, rado sam vstupio na ovu grupu. To ljeto smo pak organizirali, tako smo ga imenovali Hrvatski klub. To ste bili voditelj, bi Franjo Pajlić, kod Hrvatskog saveza je imao funkcije. Zatim onda je nastao ravnatelj Kojnovske škole, pa onda i kod Bradišćanske Hrvatovi je bio predsjednik. No, ja sam tamo bio na Hrvatskom klubu, te smo polako smo počeli, povijezali smo se iz matičnom zemljom. Prvo veće vijezanje je bilo 77. kad smo se spoznali s Buševšćane. Onda nam je to u Svatovi dobije Miju Karagilj onda inicijatirala i uredila. Tako da iz Buševšćani vi sada postoji u vijeze. Da smo tamo na sve. Nas poiskali, pa hodite na većoj priredbi su nastupili kod nas. Onda smo se povezali iz Bibinci, to odmah u Zadra. S time imamo se vjeza, a žalost to te su stari pomerli i veđišene i su vatom, bi rekao, na toj starosti da je djelali. Ali imamo još dobre poznate i prijatelje Gračani, to je sada dijel Zagreba.
1: Mm-hmm.
0: Ovo je dalo, pa bi rekli da je za matičnom zemlju, ovo je dalo pa veće djelo. Ja sam se priključil kada je moguće bilo civilne organizacije organizirati, to je bio ta manjinski zakon. Onda smo me prvimi u Kojnov temeljili Hrvatsko društvo. Tamo su me zibrali za tajnika. I to moram reći da dotle u Miravino nisam šao malo iznimka par godina kad mi je sin imao to te funkciju. Ne da bude to te da nešto mora biti protiv propisom ali zakona. Onda nisam bio tajnik, ali pa moram reći do penzija. I zatim sam od 10 godina bio to tamo. 2006. godine u penziju, a do 16. godina sam ustao. Vodio sam ured, primio tajnička posla.
1: A bili ste i predsjednik Hrvatske samouprave, Kojnov?
0: Kod je poznato, 94. godine su bili izbori, onda moguće bilo da se manjinski zakon, po manjinskom zakonu da sam moglo izbori zibrati zastupnike, to su bili zastupnik i hrvatska manjina. Ovdje se je tako se uvjerom novembra su bili izbori, onda su bili sjednica 95. godine, onda se utemeljilo zapravo tijelo, onda se zibrali i predsjednik, ali predsjednica, kad Marija Pišilja nastala predsjednica. Onda svako četvrtu godinu, pa da ja sam od 98. godine sam, pa su mene zibrali za predsjednika. Pa sam onda 18. ja bio predsjednik tamo. A isto, da ja sam primil kod tajnik posle kod Gradišćansko-Hrvatskog društva. To te sam jako dobre prijatelja imao. Se mora znati da Gradišćanski Hrvata u Dvide, pa je živu. To je Željezničarska, Mosonska, Šopronska. I dobro smo znali surađivati s Željeznom županijom. Jedno je prihvatili suma, to je bilo dobro. Dobro su se razumjeli.

0: ljude bi vrijedno djelati, da tako rekao ja. A tako su na neke rezultate dosjeći da su te pomagali. Tek tako ide skupa.
1: Vi ste primili nagradu, jel, za gradišćanske Hrvate?
0: Znači, oni su priznali su, djelali su poveju, ali moram spomenuti onda županije za županijsku manjinu. Onda isto tako Hrvatski savez je isto dal nagradu za osobitu doprinos hrvatske kulture, a onda i hrvatska državna samouprava. Tako da ne mogu reći da bi bio zadovoljan, ali najveće zadovoljstvo mi je da kod nas stoji Nukić i sinom, to mi je pravnuk, pa se sam s njim sam pomijen hrvatski, jer da je hrvatski jezik ovdje.

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Letinje 26. rujna u prekrasnom parku Pomurskoga grada održan je tradicionalni pomurski hrvatski piknik koji već gotovo dva desetljeća okuplja žitelje s jedne i druge strane granice s ciljem očuvanja tradicije, kulture i zajedništva. Glavno obilježje piknika bilo je druženje uz kuhanje tradicionalnih jela. Uz piknik se pridružio i festival puhačkih orkestara. Tako uz fine zalogaje sudionici su mogli uživati u izvrsnoj glazbi. Nastupili su puhački orkestri iz Šažda, Zolosendgruta, Jegerseka i Letinje. Manifestaciju je otvorio parlamentarni zastupnik Čaba Lovko. Prilog pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, a njeni su sugovornici Marija Đuric i Vlado Krčmar.
1: Hrvatski piknik se organizira u Letinji, puno gostiju ima, pa otkud su došli?
2: Došli su iz Naćkanjiže, Goričan, Delovi, onda iz Semenje, iz Kištolmač i puno udruge ima iz Letinje.
1: Kuhaju ovdje ekipe. Ako dobro znam, vaša Hrvatska samouprava je dala sirovinu za kuhanje
2: da.
1: Onda su kuhali, svašta su kuhali te ekipe.
2: Ima zelje, ima iz goveđe hrana, ima pješkavica, ima vratina, ima kobasica, ima gujaš, puno.
1: Nije hrana najvažnija, nego to da se danas druže.
2: Da.
1: Zašto ste prije izmislili taj piknik? Zašto je to
2: Zato
1: tako dobro?
2: Zato smo mislili da nek se ljudi družio, nek budu veseli i nek se dobro osjećaju taj dan.
1: Ovdje ste kupili i naše Hrvate sa našega područja.
2: Da, i ja mislim da i buduće godine bude
1: tako
2: ovako.
1: Imamo i kulturni program.
2: I hvala Bogu, svi su došli koji smo zvali. Jako su lijepi programi.
3: Završnicu napraviti kako to, kako Bog zapovjeda.
1: Vi ste ekipa iz Hrvatske, ne?
3: Tako je.
1: Odakle?
3: Evo, ima nas domaćinca, ima nas, evo ovo su gospoda iz Donjega Mihaljevca i mi imamo tu i Gurice na mađarski znak od Julijana, tamo se isto družimo skupa takak i tu.
1: Da, tako je lijepo da se uključite ovdje u te programe.
3: Pa je, baš nam je drago kad smo i pozvani i povezani smo dosta s vašima tu.
1: Možete i komunicirati hrvatski? Ima tu Hrvata?
3: Pa ima. To vaša manjina, kaj nam to, mi na hrvatskom.
1: A mađarski kak ide mađarski? Treba vam ili ne treba?
3: Pa ovdje, treba. Tu i tam,
1: Bi dobro.
3: Tu i tam bi dobro došlo. Pa prilike, evo dok se sretnemo, zabave. U nas je sve razne.
1: Ali recimo kad idete u trgovinu ili neki ured, kako to rješavate?
3: Je, više očima nego jezikom. Malo rukama, malo i tak.
1: A dok ste trebali sređivati papire za vinograd, onda ste trebali prevoditelja ili mogli ste sami?
3: Ba, većinoma smo pomoć iskali od ovi naših prijatelja, koji znado i hrvatski i mađarski, tako smo nikak se snašli.
1: Znači, tako se mogli riješiti, dobro. Ekipa kuha, što se kuha danas na tom pikniku, vi što ste?
3: Evo, mi smo danas izabrali gulaš.
1: Kakav gulaš? Ima razni?
3: Ima svinjetine, ima junetine unutra i dosta povrća i zna se, to je prava domaća hrana.
1: Kak se to kuha? Isto kao kod nas, luk se peče, pa
3: isto,
1: meso.
3: Isto.
1: Paprika, otkud vam je paprika? Iz Hrvatske
3: je
1: mađarske?
3: Paprika je mađarska, baš mađarska. Evo, tu ste trefili, baš pravo pitanje postaviti. Mađarska je inače bolja. Bolja nego naša hrvatska, tako da joj obožavamo stvarno. I evo, probajte, to je miris i sve, to se točno pozna. Mađarska paprika i ovo ostalo povrće i sve da ne govorim.
1: I ostajete tu na druženju i poslije?
3: Pa
1: sve
3: do malo. Pa do danjega, normalno.
1: Malo se pije, malo se druži. Gospođa su pripremile kolače, tako znam.
3: Ima od svega dosta, evo ve, probajte tamo, imate priliku.
1: Međimursko gostoprimstvo je tu danas.
3: To je uvijek bilo i bit će i postojeće.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturkikötő u ulici Szentháromság pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program Nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju KUD Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, KUD Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bal svira tamburaški sastav Bačka iz Kare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, Folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, KUD Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.

0: vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U današnjoj emisiji Hrvatske kronike donosimo portret novog predsjednika Hrvatske državne samouprave. Riječ je o ocu troje djece, čiji je životni put duboko isprepleten s hrvatskom zajednicom u Mađarskoj. Od klupa Hrvatske osnovne škole i gimnazije Miroslav Krleža preko rada u Znanstvenom zavodu Hrvata u Mađarskoj pa sve do tamburaških dana u bivšem sastavu Vizin, naš sugovornik spaja tradiciju, znanost i javno djelovanje. Osim što vodi krovnu organizaciju Hrvata u Mađarskoj, on je i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Salante. Upoznajte novog predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića.
1: Priču o novom predsjedniku Hrvatske državne samouprave započinjemo u Hrvatskom domu u Pečuhu, gdje se nalazi ured novog čelnika HDS-a. Silvestar Balić ovdje je s nama podijelio svoje planove, viziju i ciljeve za budućnost Hrvatske zajednice u Mađarskoj.
2: Taj dan kada sam izabran 16. svibnja na Skupštini Hrvatske državne samouprave, jer već sam rekao da sam svjestan ove odluke i možda sam u neku ruku i znao djelomice što se, čega se prihvaćam. To sam svima rekao je da to je malo kao, ne znam, temeljiti obitelj, na primjer, kada čovjek samo priča o tome i kada to radi, to je druga stvar. Mogu reći da kao i svaki početak i ovaj je za mene težak, izazovan. Naravno, smatrao sam, odnosno mislio sam da će to biti jedno izazovno razdoblje. Mislim da sam još uvijek u tom razdoblju učenja i nekakvih priprema. Možda je sretno u tom slučaju da je došlo do toga u tom ljetnom razdoblju kada možda malo se više smiruju i naše priredba, ali ipak vidimo da ima i tako dosta priredbi. Nadam se da će negdje do kraja godine ili nekih možda godinu dana već se ova situacija u neku ruku ustaliti, da ću moći reći da sad sam se već navikao na ovaj položaj. A što se tiče tu nekakvih kratkoročnih, srednjoročnih, dugoročnih planova, svakako trebamo uzeti u obzir da, i to sam isto rekao na onoj sjednici 16. svibnja, da u meni je u vidu i čega sam se primio, to je mandat do 29. godine, naravno ako ne dođe do nekih promjena. U tom razdoblju, trogodišnjem razdoblju, ne možemo zapravo postaviti neke velike dugoročne ciljeve, ali možda možemo razmišljati o nekakvim takvim ciljevima.
3: U Budimpešti je otkrivena spomen ploča Stipanu Vujiću, nekadašnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije u Budimpešti. Danas Hošiga, školskog centra i jednoj od ključnih osoba u razvoju hrvatskog narodnosnog školstva i samouprave u Mađarskoj. Na svečanosti su se njegova rada prisjetili glavna ravnateljica Ana Gojtan, predsjednik Hrvatske samouprave glavnog grada Stipan Đurić i parlamentarni glasnogovornik Hrvata u Mađarskoj Ivan Gugan.
4: Vidio smo u Pečuhu kako to primjerno rade. U klubu vidimo redom su postavljene svoje ploče i ravnateljima i ostalim djelatnicima. Pa sam se sjetio da je ove godine 80. obljetnica naše nastave, hrvatskog školstva, mogu tako reći. Nažalost, prvi učitelji više nisu među nama, ali sam se sjetio i toga da su imali jednog ravnatelja koji je više nek 25 godina bio direktor jedne ustanove, naše bivše hrvatsko-srpske gimnazije osnovne škole na Trgu Ruža, pa smo u dogovoru sa ravnateljicom, u dogovoru sa glavnom gradskom samoupravom, glasnogovoriteljem Ivanom Guganom smo se dogovorili da postavimo ploču. Da onda njih nije bilo tamo, poslije 45. i 50. godina, u najtežim vremenima, danas ne bi bilo danas tu u nas.

0: Slijedi naša stalna rubrika Vjerske minute.
1: Blagdan svetog Brune slavi se danas 6. listopada. Sveti Bruno bio je utemeljitelj kartuzijanskog reda, jednog od najstrožih i najmističnijih redova u katoličkoj crkvi. Više u narednim minutama.
2: Sveti Bruno, osnivač kartuzijanskog reda, rodio se oko 1030. godine u Kölnu. O obitelji iz koje potječe i o njegovu djetinjstvu jedva da se što pouzdano zna. No zato znamo jako dobro toliko o njegovu školovanju i odgoju, jer nam jedan odličan ljetopis iz 12. stoljeća govori da je sveti Bruno stekao temeljito poznavanje duhovne i religiozne literature. Nauke je započeo u kolegijatskoj crkvenoj školi svetog Kuniberta u svom rodnom gradu. Zatim je pošao u Reims na daljnje usavršavanje u naukama i ondje s uspjehom završio studij. Odlučio se tada posvetiti posve duhovnome staležu i tako svoje znanje upotrijebiti u službi crkve. Njegovo duhovno raspoloženje iz tog razdoblja najbolje izriče njegova latinska pjesma O ludosti grijeha, a koja počinje ovako. Tvorac je svemira svakoga od smrtnika pozvao u život, da po zaslugama primi nagradu slave u nebeskim stanovima. Blago onome koji onamo neprestano upire pamet, te budan izbjegava sve što je griješno. Sveti Bruno je bio veoma ozbiljan klerik, pa je brzo postao i kanonik katedrale u Remsu. Kao kanonik dobio je nalog da predaje takozvane artes liberales, slobodne vještine, među njima gramatiku, retoriku, logiku, filozofiju, a onda i svetu teologiju. Naslijedivši 1056. godine profesora Herimana, preuzeo je i vodstvo biskupske škole. Kasnije, to jest 1075. godine, postao je napokon kancelar svoga nadbiskupa u Kölnu. Sveti Bruno je kao profesor oduševljavao učenike, među kojima se nalazio i kasniji papa Urban II. Učenici su svoga učitelja poštivali kao veoma učena i ozbiljna učenjaka. Međutim, on sam bijaše nezadovoljan samim sobom i onim što je radio. Želja ga je vukla prema nečemu savršenijem. Promatrajući tadašnje prilike među višim klerom u crkvi, odlučno se stavio na stranu pape Gregora VII, koji je svom odlučnošću želio u crkvi načiniti red i osloboditi je od nedostojnih službenika. A zašto? Promatrajući žalosne prilike u crkvi, Bruno je načinio zavjet da će ostaviti svijet te živjeti životom Kristovih siromaha. Tako su se naime nazivale skupine pustinjaka koji su se povlačili u šumovite predjele te ondje živjeli ili u posvemašnjoj osamljenosti ili ipak pod jednim zajedničkim pravilom. Njih kruh svakdašnji bio je siromaštvo, pokora i samoća.

Bruno je u proljeće 1084. godine pošao na put prema Alpama da ondje potraži prikladno samotno mjesto. Našao ga je u masivu La Grande Chartreuse, te se ondje sa 6 istomišljenika odlučio nastaniti i provoditi pustinjački život. I tako se na uzvisini od 1175 metara rodila prva Kartuzija, koja je bez nekog posebnog pravila želje rastijediti veliku pustinjačku tradiciju. Sveti Bruno, osnivač prve Kartuzije, morao je teška srca 1090. godine napustiti svoju samoću, jer ga je k sebi za zavjetnika pozvao negdašnji njegov učenik Papa Urban II. Svoju je malu kartuzijansku zajednicu prepustio brizi magistra Landuina iz Toskane. Jedno je vrijeme s papom boravio u Rimu, no kad je ondje iz političkih razloga postalo opasno prebivati, pošao je skupa s njime u južnu Italiju, koja je tada bila pod vlašću Normana. Papa je ondje Bruna htio učiniti biskupom u Regiju, no Bruno, pun čežnje za samoćom, opet je ponuđenu biskupsku mitru otklonio. Papa je poštivao njegovu želju, te mu dopustio da uz pomoć grofa Rogera osnuje novu kartuziju Santa Maria della Torre u biskupiji Squillace. Čar je te nove kartuzije opisao u jednom glasovitom pismu. U njoj je Bruno i umro 6. listopada 1101. godine. Kad je 1193. godine ta kartuzija dokinuta, svećeve su relikvije prenijeli u crkvu obližnjega samostana San Stefano. Bruna je službeno proglasio svetim 1514. godine Papa Leon X. Svetac je osnivač jednoga od najstrožih redova u crkvi. Kao norma života, kartuzijancima ipak služi benediktinsko pravilo, ali postroženo potpunom šutnjom i uzdržavanjem od mesne hrane. Kartuzijanci se hrane kruhom, povrćem, a za piće služi im voda. Oni su kroz sva stoljeća nastojali ostati vjerni idealu svoga utemeljitelja, pa je o njima nastala glasovita latinska poslovica Cartusia numquam reformata, quia numquam deformata. Kartuziju nikad nije trebalo obnavljati, jer se nikad nije izrodila. Svetoga su Bruna njegovi suvremenici nazivali svjetlom crkve, cvijetom klera, slavom Njemačke i Francuske. On je to i zaslužio po svojim osobnim vrlinama, ali i po svome velikom dijelu, osnutku kartuzijanskog reda.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Füri i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u četvrtak 8. listopada od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

zile se ulice, jer na tebe mislim curice, napile, jer noćas me zvezde svrbe ko bubuljice.